0: 失礼しました。デビューチューン、そのまま出てません。me
1: 1342459. Dispatch 10 David 28. Do you see me now at 27?